0: өз бейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Бір миллионер егіт, бизнесмен, яғни фермер Мерседес Бензді 602-ден алып, Ташкенге бірінші мәрте келеші үшін де бірінші кесе, Совет апар қызыл янып қапты. Тоқтап тұрса бір Запорож менге әкеміз бияқтаманнан келіп тұрып, оқтайки белгі сапты залы, Мерседесті, пачағын шығарып алыпты. Паска түшермиш, Запорожге қарармиш, машин пача түшіп кеткен, неме қыш білмастан, шынды қараса ролда бір Кексе адам отырғанмыш та. Ата, мерси едіңіз ата. Сіздің яшыра болғанда мүшешердім хазырсыз. Қары адам екенсіз. Көзге қарасыз болмайды ма? Тормызы баш керек. Ата, тормызы басмадыңыз о. Десе, балам тормызы ішілмей қалғаны бір 20 елі болды депті. Ал, жаңғы мерсіз бұл қымбат баға тұрады бұл машина. Пашаған шығарды десе. Бопты балам, мәңге рахмет кемасы, мәні сәңге рахмет келепті. Бопты сап кітабын ұқы пұлым толып кетей депті. Ата, пұлыз болғанда жаңғы машина алған болар дейсіз. Запорож мені үйірсіз өтсе. Мәні кімді ойлайыпсен сәні? Рахмет келеді мәңге. Мен сәңге айтайпам пұлын төліп кетей деп. Сән мәні бір кәмбахал, бір чал болса кеді ойлайыпсен, құмы чықарды, ішқалы орган екен, бір джин пайда болып, топалайын, шамал, тұтылыр арастан бір джин чықып, чалға тазым қуап дейді, ассалам алейкум баята. Бұйырын, қызмат езді ма, дейді, халық оғдам өтірген миллионер, яңгі өзбек, фермер қазыр отырғамыш. Бұта, бұл растан джин көп, өзі жаһанда бітті джин бар, бұл ем менеджерім, көрдің ме? Көрді ме деп ама сен? Ата көрдіріп ба. Қызматызға тәуір ман. Бүйірін десе, ата қанам. Бапты, тік, әч қана көкше дамыла депті. Мамана омана бір сап күтап қолай депті. Миянын пешіліп олайлық. Джин чай дамыла кәне кесе, гапыр. Қанчы бала пача болған чай десе? Ата мабада, машина керек емес, джинні сатмейсі ма депті? Сатсам сата оламан бала. 85 кірдім, өзім джинге еліп қоғамын, кенгі пайдар депті. Өзі яқымайыра атырыпты, джинің білі бәрден шықшымайын қолай епан депті. Базан өргеті бан қой епан джинге депті. Енді балам фақат қымбат күсі заманды, қанча кәр, 500 мүйінде олыр. Еркек шеме еркек жа, қол таша шып, 5-ті ағанызды тұрбан қысы, 5 ядан 100 мүйін ап кеберіпті. Мәні атасы құмға джинні салып ем, мәні оғылым. Яңгі джин сәңге яқшы қызмат қысын қайтары беріпті. Бұ құрсан Ағайларын 5 ойнам алып үйге бар. Қатын бала шақала топыла отырмайыға. Біз жаһандағы ең қатты байлардан бірге айланамыз. Шында ішқаланған джин пайда болыпты. Қатын бала шақасы болан қатып қалған хамасы. Джин яңғы қожайынға салам берді. Ассаламу алейкум баята. Бұйырын. Қызмат іздеман десе. Ілтимас джин. Паша хоулымға бір 20 миллион доллар пайда қып қой. Яны пашаға болған мерси орныға 2-те яңғыз тап кеп қойған десе. Бұны хижам илажы жоқ баята депті. Неме десе хижам илажы жоқ баята депті. Сен джинсан ке ақыр тоғырман джин мен леке илажы жоқ депті. Неге илажы жоқ десе. Чүнкі мен пақат чай дамламен қалас та дұрмыш.
2: Донолар сөйлейді. Ария доно. Йотке солады. Ниъматларни эслаш унга шукр қилиш демакдир. Имом Матрудий. Донолар сўйлайди. Ория доно ётга солади.